kan ngai thlak ta thlarau thiang hlim min siam le roti hlaron rem tu te kha saitwal kor zai pol te anni ole tuna chuan hlim en pastor bil zai pol ten lalpa ma a kunin ti hlan rem ilongai thang